اليوم ذكا think about us فاينل يسمى بي تثيرو قاعد نتكلمو دوار هالوين اللي شينا دج ديت لنقبض دان السجت وكل اللي شلي لخارت دان الشار المين يتشلبرا اوفيامنت دين فرامنت بيشين تيه وكل ينا برو وادم دوك لفاريه تيك لنارا ونو قاس تخالي او نو قاس per esempio تا ديار لي زين والهالوين متى تي كومبارا ما برا مالتا يمين هان سمي هال اميركا لي quasi quasi kull triq li taddi kollha jkunu hekk vera spooky u l-ħadd jagħmel kif taqbad tgħid jilbes il-kostumi ta' Halloween u ħadd jiftaħ il-bibien għal trick or treating u nemmen li bħall-okkażjoni hija sabiħa wkoll biex niċċelebrawha kien naqra żgħira żita u Malta għaliex insejt meta kienet l-aħħar Halloween li rajt dar li kienet imżejna l-okkażjoni. Alright, forsi jkun hawn lej swieqi pereżempju nara naqriżjed minnhom. Pero in general imbat li rħula l-oħra ma nħoss li nara xejn. Żagħu kelli nsaqsik intu qed minn dawk li tuħu pjaċir iż-żejjen għall-Halloween u tiċċelebraha daqs li kieku hija fest oħra, jew inkella qatt ma tħajjart li żejjen u tiċċelebra l-okkażjoni ta' Halloween. Kompli bat li għal xejn fuq WhatsApp.